0: Olen Trenna 234, Isenalmeen Tenferal Go 150.
1: Isenalmeen Tenferal 150, Olen Trenna 234.
0: Olen Trenna 616, Sound Heading 240.
2: Sound Heading 240, Origener 640.
0: Olen Trenna 526, Sound Heading 340.
3: Left 340, Olen Trenna 526.